今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。これがどういう話かってことくらい分かるだろう。 The King of Charlotte.